0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kalinywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Stainless silos tukati zina bulabe bonna eri emmere yo ebere terekeddwa muko atuganti zayunge ko amachagona kwero binono abalimi bazitanide nnyo era batereka emmere ya buluvanyuma lwa makungula gwali Masaka jankula round about yesema yungo gede senyange kukube rida Musoweto oja kubola ba junction basi kyo masanganzira ekizibe kiri mu kala ya white wa mune bridge wali kidwa ko de bigamba situa ntobo wale moto kazi bera zitikabe zitikula ne dance obero wa obero ziraba osano tukono bagati njala kulaba kusayo ibere fane tiwe charge neba chikula mbuza no chetegeleza chona yes, kaya tuko kama shagale uche njoke kwa uja chitegela
1: ok tuweanza nyo tuweanze gemkebeza mwenye wa faruna kuolua lero awa kugumu vio vula mu district yentu ngamu mune bala budabantu wa kufambio kwa iraguza nga bafu nyo enduwa deba gende mangu bala baba sao abasinga singa bagendo geno kula baba sao nga chili chikerezi ngobuluwa debwa buwasu se kugua mulamuzi matubucha asoboka oba kuonga tebucha asoboka budobo nga buiso bolo kuwa nga butuwa la butuwa zibula mubu abwe so baba sabie bagende bataniko kula baba sao ngobude buchari chitegi
2: na
0: nae waluo challenges visele visinga na forumu zetu ya tino kwe ya samu
2: nga aba alfu nyobu wade
0: neda
2: oba nga aba sao
1: Naba
0: malwa. Gode webu zati omuntu nsonga che inzo kubanga emwaliriza. Okubanti yetandira okubanja addedwa Ronald Kao. Alena aga kangede ne laguze. No. Emu ku nsonga basawu butafayo. Oli ayino bulumi bwe gwengo dango tani kamuganti ate okujjo okulaba omusawo.
2: Sente bwezi.
1: Sente bwezi. Dokta mulabire ku mutwale
2: eta. Kwa nguzi chimukubyo. Enguzi chimu kubyo
0: anada zizo utabanguzi na endo zeneisa ebanga mpisa kwa mbili mwa maluali laga mungo vano kwa kala doktor mbili wado bukuluma buweta kwa doktor mkukune engo kumulaba
2: na hewa liwa haba manyiki dwa ntisente za doktor kwa izinadela maluwa ilo gana agobu wananyi
0: adiketua watu gambi agobu wananyi na hewa liwa kwa government
2: na wera waliwo osibira
0: kwa doktor mkuku sebo aineri liri kwa wananyi joino mmoja
2: nebuwoza buwoza musawo otegede ntibane dokita aliruda wanga kutunulia chamga na ya galumweyo kantu
1: sokulagiri
0: wetuli awo bintu sibi yangu so oboli yao ntibibimu kubintu vetasora kubusa maso songa atono yo wenda kwa gabeta yenku mebili kebe
2: obali yeti yankoko nga chozi inawe waka
1: kaya kaya chintu chikulu nyo wabamu teba fibu
0: kaya na yonso kaya na yonso mankulu
1: chitege
0: yes
1: songa twagala kwebuze kibuzo twagala okubuza gwoloza kye kiretera abantu bano okugenda okweraguza ifo kyo genda mmalwaliro
0: no tuliyawo okay era
3: badi
0: yes
3: ogamba otasebo
0: ndipo ogamba so
3: wedi jaki kaja apo te mzuri kama
1: yes sebo wabawulu
3: na yo laba
1: nebana
3: abasawo bana abene bana abo mu byala batali basawo bazu kwa nyuma okwita Oya janga etimuru mochira basiwe bwato oyino kujanja bakweno salawo mujeze.
1: Eh.
3: Bona abantu ngabakula mwendo uza yinga ni wapa mujja sira mujja.
1: Mm.
3: Kati we omusawo wenti na kesi kujanja bso mundu ngo yomuna mujja gwe gumuruma. Kimi mundu oza zafa abantu kati nyo kutta kaba kaba bazungu tuba nenyaniyo. Kati nyo kutta ko obuta tukira mbasawo baganda. Yomanye wadde muzungu no kutwala mu bazungu. Sewa kya boti.
0: Ano mkwalu kwa hebe ya datu gambe nisongena labuza nti ama sabame kaga fila mwa bantu
2: aluwa uba liwa gezi wa ine mandu wa bagero na ato kufani wa kusindika mudwali
0: nenga ate mudwali uba anja kwa shi
2: mafila
0: ya
4: sindia
0: yes
4: wale pueleza
0: kale broso wa tuliliza
4: agamba tia mzika amati
2: mwe tulita atu sulo tia mundangi
4: mami kitashwa jambo
1: yes sebo
4: Kakati unavira jiku dene singabu jewa ni ikulai
1: Ye jiku denis
4: Kakati unze nyawechisira bantu wawo Ukienda mugu
0: Ato kutusoto kukutuka
1: Ayi kataina gondi
2: Ebulai ayatai. Jiri network
1: Ayatai network
2: Ne network ebulai
0: Ela
4: Mati
0: Yes
4: Mugale kuwereza
0: Kale boss wa pepe tuliriza
4: Eza vira mnyuwa nyiwo Ngini ya Joseph da Incredible Boy International
0: Ya nyirida
4: Ejaga na kujinsizi la netumbre yomu ntu wawuliju
0: Yes
2: Ya nyirida
4: Akati kumulamwa Nyamba kwenye Abantu wabamu fetizi Tutuge na kubwari wabamu ni wana nomsa wa mateka na umgamba mpaye panado nalwa desu omusujja
2: nadakwebede
4: nadakola chisobo chimala kutoka kukele la msujja chigwa kwa janjava kugezo inamisha ni emu kugula mpeke zijanjava msujja kukati omusawo tomunenya
1: daya
4: ina kukole chichomu gani
2: ne musawo yo abanyankani professional
1: nantu wabo mugambi ntu ya galadaga ati lwaki akugala toke tukene
2: nanti ngo akubuza lyaki
1: ndomuzo kumancho ya gala radio budu
4: enene
1: yes sebo
4: na vera kevin pro mukanara lyanto ndo jesizi doktongure nene
1: yes sebo
4: ze kumulamu atesa wenki waluo nabasawo bano aba abumu byalwe Wapen ni waje duari gugune dagala mkuduari ilo ni wadeta kuchafu mjaa ni watani kwa kuruwele za wa nchunga tuwa tege di chichi wa rumba tuvela wa ntuwa bila nyumu kuwela mi wachiyecho
0: gosomba mwagalamu
1: kata nashirala nabasi nabaruwade babama nyoge na marwayo ni waga ati wali dagala kata wabo gende inge ni wage la muno gira akadaga
2: atubo gende na ganti na ye wabwe ina mwe mkumitano wali woke nsofuro kuwa kaka
1: hey.
0: Budu
4: nabiyo budu
0: hela
4: mwepani kuweleza
0: kale boso feba tuliza so
4: oro mkwenda juli atuluwa nerwetari
0: yeso mkwenda
4: omani ekizibweche chati nizo kutereke ya obuziwa pa malayi baanda
0: aha
4: ogeda no imamu wa mtuwe
1: aha
4: ogoro mtu neukuruma nadukira kudwari zo
0: hii
4: kudwa kubuno mkirini kikirini kubuno kwenye chalo ochimanyi buru njibo bamaraga kuwata itagayo nari watanze ni magapa kuwata gedo japona Ebibero ziola bebe kasi zofu kile mtawala nota genda mtuwali okuseverali bako kebeja burungi nyone we kubeja uru
0: awo
4: Elskanezi mkwena jiri ya kinuwa nerwetani
2: Chitufu olaba kugamba banga lia wiki sibiri ndio ineshi zemba mulubuto kumbe mpeke wamira zaitu wako
0: wamira zaitu wako then the self medication gwe njino ukwe janjaba chabulabi
2: ukwe janjaba wiki
0: kwa watu manidaga ugeda kwa sari enkana chi choli muku janjaba chichiba de chikuruma
2: njakara bantu wewe mbialera ngoyo buwa gambi eti orubo gilo dirubuto luna eche chigara anga agomayembe gende la homo sabo mangu
5: uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogram selu kaira ngabada kutusi wako stila ndi tubu kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikosi wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele telekilo ya mazeli cha sinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya GBN sigo binonga na biote vina bulabe konsiko ze tupatu telesemu katigena mstila ndi tubu wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo Oni muzei kakumba Wano Radio Budu Nga kutusi kwa korokobo
0: Rokum ama andika aba wangu zi
6: Alo mkulu sebo banyabo
7: Tuja ni hosia
6: Wanji
7: Na shule ni chinwa
6: Ono kakumba
7: kukumba
6: kakumba
7: na kugamba wiche janjo gela luvieti na mneto ulilava kusimu
6: mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako
0: rokobo rokobo ama andika aba wangu zi

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
1: Go Charlie 00 wana muna gampriza. Ata dempa.
2: Atenga vudeba. Oh.
1: Tosubwe mezanyo. Filimu oba muziki.

0: Okay, jina mwana kaumbu za mwana, jina mwana kaumbu za tano, lady mwende ya mwantu wa mwende kumina mwenda zuka. Eza kata kusasa na zamba chakale, yetu wani niza konyo mbujubu. Nisa fini sembe mpuga msewu kila kwa bezo kubacha baka sawa nyanga gugu na tono noza. Bamita luna utima inja, Eagles Production, babeno jijukwe dhabu uji nyo. Kabata watu wakubo musiki na ino gamba, waaah, bame inga chitibu nyo. Hano mbugiri mbide, tuwa mbuzi ya konyo. Hapa tusha mkota kisani ni mutaba konyo, mkwa kenda kumango chuku mbude kwa kendida zuka machakale. Oso bango gendo lumbiso igechi gendo gulio mtaka magale diva. Otherwise mtu sibia unetuja kumbara kumpala. Musa vile sembele mkoja faba kaminyo veitima standik banka. Tukila kubake so kubaya kaminyo na mkwanga yugana je kwa tamacha gale ro. Awa nembele so bange taba konja mkwanga. Wanda kumango je yunga kwa chichi oliko. Bana ichama wali tabiri ya standik banka ilgulio kumpi wana. Abana gabe kati akaseni kaka luketa agisa vidi zo kaya zuhuli za baba. Bana kutuwa la akaseni kusumi luketa agisa. Kando tuka tumoyi na akaunti mstandik gubi mkina kutu. Utuko mtusi mkujayo kaseri kukukero sasuri laba na bafe Gabana wangi ya masu na emi somo jami nguma lole tuluva nyuma Tuno nye kama chagonda kwa kutabido neri kule kumpe mbele tambla kwa nyabu kwako.
1: Ok tuwe yanze gemo na mwena abaji ulideza muliva kabi nyonyonyonyo ngabu ochi ulida kwa choi nakola chimuku jeku umiyako kubanga Fetu singo kule tede vinyume visanyo sabi na wena nebi zimba Ya tuwabuza kwenyo eranga mkuba ye inzo buta tonya na yobu debu inzo kwela buwebu teona kuruona Kama watu yambia kubanga netuwe wera muko ne walichiba dechikambwe nyo njini dala agamba teselekta jetu kansuido likiri ya nyo bale kubanga uliriza so abaga watuwe gatako mutimu Serukera Radio Budu
0: yes
1: WhatsApp group weyo weye genda maso anoni akwa omukuru wa mwita Denisi akuteke just mweleze ka message kwa WhatsApp ajia kubwa kuteka mbulunji nyo obagwe na ine namba za fefena sindi kakaka message wa rugaya njala timu Serukera ajia kwa ngo teke kwa mbulunji nye ranga wana jebali mbulunji nye bangu bawa niseda ogena kusindi ka
0: message abachala mwongelo kuja kubwa namba babu kawusi
1: babi mwebali abachala bacha javude buye
0: mwongelo da kuja
1: sindi ka message yo
0: mji
1: kuzira msambutanu munana
0: yes
1: munana biri nsavu munya atano zero msambutanu munana
0: ya
1: munana biri nsavu munya atano sini kakwa message yo ku WhatsApp bakuteke mu WhatsApp group ya feyo ya team Serukera ya Serukera mberambi ya Serukera byoka Radio Budu so sini kakati message yo mberengo teke buamu ko
0: okay yes mberambi itamba mikoja fabadiwa motos Uganda limited iba gama tiwa niwa kafuru mkubira nga wakuwa enzi usinu wakendo fuka bosu wo bomulimo kwa mkulu kwa kubanga wakuwa pichu kuchivanja mpola no sasura kaseto uluvanyuma mpola chikuwe takisa chibucho kukufura pichu yabwe alete mitualo nsambu bomaliliza ofune foto wakuwe pichu ya bajaji boxa waganti chikuwe takisa kubela ne photocopy zena anga mtu yonya zo mtu wakwe imili debili au nondizo nanga kwa photocopy ze katechilala fune mitualo nsambu au noso kubango jetu alia bulunji dala katuluwa demo jisa shuranga boya gala mwiki osu yosa sule mitualo musambu osu yosa la unogati zinjali tangazabri mwesi mitualo makubia mbili mwana osu kubila ngo sara unogati anzi goche kwa ngu ila nebuka azalu na kufiritu na buzibu kani chukwa changu nyo tuga matimi yake vile jaku bima zoku bange fukila dale iyo pichipiche no tujikuta ambulizo kutukila da wali kutransportinga wa abwerele kato kumabi singa kucho tunonye kwa kupatu yivina pichi wezili tuna TVS tuna hauju netukutuku tuzilina katuga anti chukwa changu jangu ofisi za fesangi wa sadizali ya Kampala wali eka mocha opposite ne Akashia building katikubako kuzilo musamunana nkaga chenda mwenda abile mwenda ngambi zilo musamunana nkaga chenda mwenda abile mwenda basi cho zilo musamunana ninya anamu musamvu chinana musatu atano munya ngambye zilo musamvu zilo nenya anamu musamvu chinana musatu atano munya awone jakubwa tufune dapte vujumi kwa jafiba Jura Motors.
1: Ok nange kwenye kujukize kwa gweno mulimi sana we muliminga weta agave you mebigendo kuyamba kwa mnimiro zowe kwa tebana fibaita wa Pro Machines Masaka City kwa gendo kubango basanga banono bakulete debut mebio mutinda tenga bigumudala ilabi kuyambira dala bulonji nyo mubiu mebio amulimu ebi kwaza sebuwa mnimiro ebi umebirima ebi fuida ebi siga kasori ebi umebikole ebi dime ebi jaka kakuta kumwanye mbisi ebi umebikamula buto kukuva munsigo ebi umebisi mebinya ebi umebikuba emere ye bisolo ebyuma ebikongole enkoko sako n'ebyuma ebisabika ebyamaguzi ibyo notuka mune mukatale nga birungi ddala n'ebyuma byonna byonna babina birungi nnyo bigumu ddala teranga biwangazi bikolera ddala omulimo gwabyo ogubireetebwa we kwa tibani feweta wa Pro Machines ingeri wa mune Housing Finance Bank e Masaka bako zese na wano bako wataganye okuanga baku ya mako kufune biu mabino kuchibanja mpola soto vedea noga bia kabia bei neda genda yo beku wate ojezo wano chifu na kuchibanja mpola bosasula guwebo kuzesea uwe mirimo jejenja ulo ogendo berenga we ya gala kakati guatweta zetangi wa Masaka au Masaka siti kulugudo lwa Edward Avenue okulidana akatali ogendo kubango tusanga gato mtindo kubintu bio kungula ogaga wale ngoli na feo obango kwa taganye na feo Pro Machines hati guatwetaze kwa wata agechi mkwe bie biu maibidiyo tukubideko kuziro msambu tanu satu
0: yeah.
1: Msambu musatu msambu mwe mwabili muenda ziro msambu tanu satu msambu musatu msambu mwe mwabili muenda oba ziro msambu nya m abili mutanu chinana muenda msambu mwenya ziro msambu nya m abili mutanu chinana muenda msambu mwenya baba itaba Pro Machines Masaka City
0: oh mama nyabo
2: baba
0: kesebo
2: tuanda wangi
0: ogambo tia mchalo mkuru kuru turu de bakufuye kadola kumukolo dola chikumi na yo mwana na kukwikiriza na kuwa mmutwaru kakula na yoke na uwe mbanka
2: kumbe mwana mwani mwani mtuwala asatu na kusoba
0: wata amulidao
2: mkuru
0: okay. Nanga kiza tuweko nyo msajja ngoni muka gasendo zina nenge vya ongobi wakula vya kumala mwama anige chisajja
2: katonda wangi
0: bandi obeda wamana wakuitako baba
2: ataba bera nevi wale vinyirida
0: baba
1: katonda wangi
0: usimila muli wakuita baba
2: amutuza wali na amwe jupe nene na amwe vyokuli ya mreke
0: umwana watuka kwa akengi kama lomucha mwana kwa dati tukende waka
2: jimuli jang tukende kufuge kutuwale uu
0: jimuli jang aiza ni mwe mwuduko mwana ne yetu
2: kwa kutuwale uu
0: tuwa tupideko nyaba sajja haba gagange vya ongo vya ugula nabiku gaga waza vya kunywa mama anjigechi sajja
2: katonda wangu
0: yes baaa mwaka kutia haba kandemo kucharonga mwulikula kula nejaji mroga mwana asitula karina kuoroga atezi kule nkoko tezibabula usanga omu saayi kumacha norecho tubabuzi zako mwe bali kuzinga ate tebafa tebafa
3: tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo

0: home, Sikumbucha 24/7. Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinda
2: ya Radio Budro, radio ya muntu wa bulijjo. Kasitwa ulira
0: kuno. Ah, ungomanyira wonti program.

abantu abamubewe gomba mwatu batandika ne chechitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola obachitono bachinene jebujja chandi chusobula mubwo tukwanyiriza musawe soka ya program.

0: Inkwaniriza ku mpeo za jena mnana kaumoze mnana ni jena mtana kaumoze tanu ya Radio Widu Radio Monto wa ulijo nyongro kuboza kogo ina aje kumide kwa mkasera kano neuga antunango kula chama nye okubira ngu uliriza Radio Widu Radio Monto wa ulijo kata kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira muka ganida chikatano mpaka samu samu zingini nembira nga mkwere kiriza wetu program The Mix na DJ Melo Pro na biranga kongreyo ni nte kateke eyo akatusika na ka club yonga bulijo akatusiwa kuba nafu abastate moza bagamba tosubwa World Cup Bang Show iranga bagamba nti show eyo oja kwera ngo jifuna butere kusanyuka primo buli unako loko tano sawa 10 zenyini oja kwera ngo jifuna ya dala bulonje iranga bimu kwebyo obyota sande kubera ngo osubwa mu program weyo akwe kubera ngo oja kufuna predictions oja kwera ngo ofuna updates zonna ezikwata ku World Cup kosana abakugo okuva kumusonga zoku betinga kusani basere bubo okufa kwenye mugwangiri ya Uganda inanga baga mantipano epira kumchore yugubaito nina Rose Dax Katero moderate ya Ndichiko kusani Shalom 256 inanga baga mantishieyo kutusidua kubanafu wabanga beti chogendo ukwena ngukula mkasira kano duka munambiro kubanga beti.ug bulichimu chija kubira ngate chiku tembi abdala bulonji baga mantibaina odds and safa atenge sawa yuna osobolo ukwena ngukula cash out neba nafu wabanga beti .com bulichimu chija kubira nga choko tambu yanga woche itaga gena katika website yawe insonga zija kubira nga ziku tambu ya ulonji na inga tiwele bila sheyo ya World Cup Banga Show sanyuka primo ja kubira nga ujifunya dalabu ulonji bulunda kuroko tano saa kumizi njini osubulo kubira nga unyumi rente katika zona angawe zijo kubira nga tem zita ambula onakuru walero amonteka tekene ya klabio njagade togere ku klabio ya Nottingham Forest okusoke da klabio nje tugendo ukubira nga togere kona kuruwalero vira kumu gwangeri ya mungereza sangba mchuga chivaita West Bridge Ford okuvira kumu gwangeri anga mkasira kana uwe njogerero zuzumbira mule jogwangeri ya mungereza yoku ntiko jivaita English Premier League njagade togere ku klabio na kuruwalero orensonga nti ama team za genjol gata and sedo kubira nga get tekira season ya bili ya bili mukaga bili ya bili musanvu iranga club ya Nottingham Forest wenjo gira mkasera kano bama zedo kuwe iranga bako lenda gane yeri gambo no mtende so gweta Oliver Glasner eresa wayo na bagenda kuwe iranga bamu wenda gane ye miyake sato ogeza ko kuwe iranga nsongazi kwa saka nyizeda la bulonji kuklabu enu na yenga o mtende so gweta Oliver Glasner musajja munansi ganga ya Austria ine miyaka atano mwejo bukuru bangri ya mlanga zanya kapira yari ya zanya ngomu zibiza atende soko matimu za genja u tumu jukiranga atinika klub ya Laske klub ya Vosberg klub ya Eintracht Frankfurt neku klub ya Crystal Palace mujuka utev ya atinika klub weyo kuwa mwaka kwa bili ya bili mwena mpaka bili ya bili mkaga jia vude kuberanga ja okutende ka club wenu na yenga mkwagalo kuja club ya Nottingham Forest ajitegeza nti agenda kudira mu bigere omutendo sio greater Vita Pereira muju club terevunga tuze yo kemega season eyagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga yali season ya club ya Nottingham Forest ya chukumi mwenkaga abuchanga club ni itani kibuwao ili yali season ya club ni yokune yomudiringanwa angabazo zumbira mchibinje choko ntiko evi mkwebio evi asingo kwele nga bitawanya club eno mwali mko utende simu njuka utev bata nika season inga baina uko msajo igwata nyune Espirito Santo mpake na kusume zeri meno mwezo gomu inda ribamu kwata kunkona then anibaita uko ni yaliko mtende suwa club ya Spurs msajo igwata ange poste koguru okuve na kusume zeri meno mwezo gomu inda mpake na kusume zeri kumina mnano mwezo gomu then anibaita uko msajo igwata shondaichi ogeza kukubira ngemini mwaji kwa sakanya nibigane na kusume zeri kumina bia mwezo gomu anibamu kwata kunkona then anibaita uko msajo igwata Vita Pereira ogeza kukubira nga kwa sakanya mini mku club ene irachi na jukula nti omutende soyo abamu omuli mwoto ongole na kusume zeri kumina tano mwezo gomu omaka kwa bili ya bili mkaga mpake na kusume zinga sato mwezo gomu kaga omaka kwa bili ya bili mkaga ribamu kute kunkona nga nechi wandiko abamu sindi kide chisindi kile ku emailo ni bamu gamba tuda yebadi ya kawato ende kempira jibadabili nga bangu de kempira mnena gadwenzi mpira mkaga anga kubidua emipira mkaga wotunu ulida club no season ya yagwa gega mkwaga matimu agaita kunjego yego ezo kuwela nga tebadi zwe mchiminje choku liofanyo kuwela nga kuchimeza abamu na fechera choku ino mkaga ne points zari ya na munyange emipira asa tumumu mwena jibazanya abamu la kempira jari kuminagumu badu nga mpira jari kuminagumu baku mpira jari mkaga abate wago zari na munana abate wa mgozali ya tenu muhimu then club ya Spurs bama na mfe chisekere chekumi na msamune point zari ya na mwemunga be mpira sa tumumle na jibazinya bangla ke mpia jari kumi badong mpia jari kumi na gumo baku mpira jari kumi na msamvu abate wa goal zari na munana abate wa mgozi azari ya tano msamvu then club ya West Ham United boba dizwe mchibinje chokwiri ovanyo kwiranga kuchimeza bangla fechere chekumi na munana ne point zari ya satu muenda chitegeza nti enjaulo yaliwa makatiga club ya West Ham abadizwe mchampionship then club ya Nottingham Forest abasigala mchibinje choku ntiko ne point za buwana mwenyia yali ya point singa tano na yenga watunu ulira club wen gega mkwaga ama team agata ata andi kabulonji season yeyo iranga watunu ulira emipire kumi jebaso kukube iranga baza nya ba wangula mwa mpira gwali gumo ba kuwe mpira jali mukaga badrenge mpira jali ya satu nga game jeba wangula ya janga tugula o season ina kuzume zari kuna msafo mwezu gomu nana umaka kwa bia bini mwetano basi nkana klabi ya Brentford ni bachukwa ni goals zari satu kwemuka goals esatu ziba wafuna umusambio gwacha Chris Wood ya ziba tebira ya ba tebira kogono mudachi keyo kutano ni mudachi keya na mwetano kosani umusambio gwaita gwaita ndoye ni ina ba tebira kogol mudachi keya na mwebiringe jimkweje mpira jibalo zinga basi nkana klabi ya West Ham aneba kwa goza esatu kubirele club ya Arsenal yaba kwa goza esatu kubirele club ya Sunderland yaba kwa golele mkubirele club ya Newcastle yaba kwa goza libiri kubirele club ya Chelsea yaba kwa goza esatu kubirele then club ya Bournemouth yaba kakanako aneba kwa goza libiri kubirele nge mipire mirala jeba kubwa season yeyo moju club tev basi nkana club ya Brighton ya nakuzume zari ya satu mwezo kuminogo mwaka kwa bili ya mwetano aneba kwa goza libiri kubirele club ya Everton yaba kwa goza esatu kubirele club ya Fulham yaba Temple 1-0 club ya Manchester Star City ya basi nkani na kuzume zari ya bini msambu mwezo kwa kuminebili ya umaka kwa bili ya bini mwetano aneba kwa goza libiri kuwemunga goza ebili za club ya Manchester City umusambi ugweta Tejan Reinders ya batibira kugono mudachi keyana mwomunana then umusambi ugweta Ren Chucky anenda batibira kugono mudachi keyana mwesatu club ya Everton ya bakwa goza libiri kuwerele Aston Villa ya bakwa goza lisatu kwemu club ya Leeds United ya bakwa goza lisatu kwemu club ya Liverpool ya bakwa gole mkuwerele Brighton ya bakwa goza libiri kwemu then game jibasi mba yukubira ngabaru uzinga season yeyo yaje na kuzume zari kumina msavu mwezo kwa kutano mwaka kwa bili ya bini mkaga yari club ya Manchester United yaba kwa goza lisatu kubiri nga gozi esatu za club ya Man U omusambi ugweta Luke Shaw yaba tibira kwa gula mudachi keyo kutano omusambi ugweta Matthias Chunya na batibira gula mudachi keyo tano mwetano kwa sani omusambi oyu ugweta Mbe Umo na ina batibira kwa gula mudachi keyo msavu mwa mkaga atenga gozi ebili za club ya Nottingham Forest omusambi ugweta Morato yaba tibira kwa gula mudachi keyo tano mwesatu kwa sani omusambi ugweta Morgan Gibbs White anena batibira ko gola mudachi kenyen save mu munana game weyo nebajiruzi ngira dalabu tevunga nemipira satu ajibasemba yokuberanga baza nye jarige klabu eno tebafu na kubu wangu zibo na badro nge mpira jari ya bili bako la mene klabu ya Newcastle gari ya gagol emu kwe mu then klabu ya Bournemouth game jibasi mbira yudalanga tofu ndikira season na kuzumbe zari ya bili mwenye mwezo kukutan umaka kwa bili ya bili mkaga bako la maliri gari ya gagol emu kwe mu beto klabu eno nibasigala angabe kumi demu chibinja echo kuntiko na yenga watuno lida klabu enu ya Nottingham Forest buchanga bako mao mulije gwange byabo ngereze yokuntiko nokutandika dane season ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu emkwezo season jibati asinzo kubera nga bakola obulonje nyo osobola kogera ku season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano baina uko msajo gwata nino Espirito Santo season ya gendo kwera nge fundikirwa nga klabu eno kuchimeza bama ya mfechari ya chomu savunde point zali nkaga mutano nge mipira asa tumuwa munana jibazanya bangwa kempi ya jari kuina mwenda badre nge mpira jari munana baku we mpira jari kuina gumo batiba go zari ya tenu munana batiba mgo zari ya na mukaga na yewo tunulida season zinga satu ezisigade babade mumbera ya kubera nga balwa na butasalu wako season ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu season ya weyasoka nga bako mieo bama ya fechare chekumi na omukaga bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena bama ya fechare chekumi na omusambu then the season yeyo ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga katuwa alienza season ya bili ya bili mukaga bili ya bili musambu tulebe club wen chiche bagendo kubera nga bate kao na dala singa banabera balangiri domutende soyo kubeta Oliver Glasner ngomutende somuja na dina mbigere omusaji Joy agubaita Vita Pereira yamba ko club eno nokula bikanga Susan yagwa basu bolo kubenanga te basi gala mu kibinje ekyo ku ntiko binji byetwetu kyaino kubenanga togera ku club eno lwakadde asigana kubenanga asuka kwano Sylvia Sabrina Gimanya nkwagaliza Maria Gechem sana marunzi atova radio wudu radio monte owabuli jo program the mix na DJ Mero Pro kaje akongereyo bye bye.
1: Kilabuyo. You bade kilabuyo. Kilabuyo mu program the mix. Wamune Saturdays. Enjoy digital life. Esawa, wanu ku radio budu. Esawa, zili musambezo mutun. Bude bwa Maria Gabia misana. Webale kuuliriza radio budu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagende eri fa abakyala.

0: Bamuisele di Mariam Gagamba tinatinda kuna chika ziribeza kira zao wa umuenda tuli mchikadeka wele zao kwenyeo mwana mlenza basa wa venti nukula chabanyo bago jia kumideko Henry Chifuto gambe kulotu mbunde isma kagado gambe kuli akaseke dao mchida mtumide kwenyeo kazei boda mchida mtumide kwenyeo juko denis mtumide kwenyeo Ben Davis mtumide kwenyeo sako mwana mlenza kagawa Davis nao gambe kulotu mbunde yomu ntufabri jawali ya kuaisha saloon mchikume chalansi kubaji mbatumide kwenyeo mchala msao kudia mtumide kwenyeo mwana mlenzi Brian Ingoli au kumasaka hadi weya inawe mkutumide kwenyeo mendabela kumasaka hadi weya mbatumide kwenyeo kubati street yao radio mde low
1: DJ Mary Pro weba kuweleza
0: nao kujia kumirako
1: yoga nisumi ya flagi kachikita mbendeva
0: yes sebo
1: kamba kone ku
0: gena maso
1: mkama nchipio kakindu kwa hali
0: otio
1: heji andawula boda boda mundeva kwa hali
0: no sembiayo Kani tata cha kabinyo kula cha banyo kubango jie kumideko radio mde low Wanji
1: Mwai
0: Wanji sebo
1: Mwema na kuweleza
0: Na wukujie kumirako
1: Manya saimu ni mwema ya chote la mutawuni
0: Mmm
1: Patenja na nizota vantu wange
0: Iye tata
1: Tuwanga blani ya manya
0: Otio u
1: Mpaji makachanga
0: Otio u
1: Mchala
0: wangiri ya vera chakundu Kale tata chakabinyo Tumide kwenyo mtawe Patrick wa masuti Ogame kulo tumbu day Sakonjo onagama nangi kwenyo tumbu day Yomu utuwabuli joe Mamo ise mwana mlenzi wa sajasa ni ogame Ojeo kumide kwa radio mbude low Wanji
1: Jaja
0: Wanji sebu
1: Ye jeba liko mkama wangu wakari
0: Na ujeba liko
1: Yonzo Simon mchili chikoto ni mkosovo wano
0: Mmm
1: Kantumileko mama jeni mkosovo
0: Watio
1: Mtumeleko wa kuloyo
0: Odio
1: Mtumeleko na abantu wange bonna abedeke wangu likatende ntibo namba tumide Sulaiman Mchili ya batumide
0: Aoke okay, chakabinyo tumide konyo sama kula kumaini glass matia ugambi kuhuli Saidi soft mkawini ugambi kuhuli tumbu day tata isha ni mtumide konyo lukunda wa mchigamba Sakuna gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu day yomu ntu wabuli joe Mwana mlenzi Raima wese nyangi mtumide konyo na wakula chama nyo kubangwe OJ kumide Kutugena mauli rei tu wali mkwemewo Nencha fechisembe cha program The Mix
2: Ekitunwe chokusatu echa The Mix Chigenze chityo The Mix Echipia chichino Nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu Katitukule tende programo Twejuka nyemia kabili mwetane ja Radio Budu Mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo Nga bongi na kwebio Bibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika Okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano Omuri ya balika wa konsibayo Ngamba ba presenter Esawa wano ku Radio Budu Esawa, ziri muende zolwe gulo Budde bwa matia banku Webale kuuliriza Radio Budu Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu Eno ye Health Tip Wano ku Radio Budu
3: Kano kagende eri ffe abakyala Obuwale bwaffe obw'omunda kyalibadde kirungi n'ofissa y'akadde bw'oba obwozezza n'obwanikako ku musana. Omusana gujja buyamba okutta obuwuka obuba bulimu obuyinza kuviirako okulwala endwadde nga infections. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo
4: osibyo otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio buddo kadde ka mawulire nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera Government y'eggwanga Uganda etegezeza nga bweyongeza abasomesa okuli abasomesa masomo ga arts n'abakulu b'amasomero. Omutendera gwa primary ne secondary n'ebitundu omusaala ebitundu 2.5 ku buli kikumi. Okwongeza kuno kiddiridde ensimbi ezaateekebwa mu kusasula abasomesa bano mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 okweyongera okuva mu buwumbi 8 n'obukadde 12,000 okutuuka ku buwumbi mwe okutuuka ku buse 9 n'ensimbi ezigwamu. ngayogera keri banna maulire ku Media Center mu Kampala lunako olwalero. Minister w'ensonga z'abakozi General Edward Katumba.

0: sina chimera ngagabo musujja kaiba kano kaweza kunyonjeza sanjo gambe kuloto buda yo mtu wabuli josa kuda gaba DJ Mero blog kwenye nyatu buda sumani ndesa kafero kafuma nuo gambe kuhuli juku Muhammad mtumide kwenye kudoxa traders inde gazo gambe kuhuli badu ferusi mtumide kwenye selecta jetu mtumide kwenye ukagana traders ukura chema nyukubango jie kumide kwa Isaac Funds mwana mlezi Isaac Funds mkunda mtumide kwenye ashayo ni chitangeso gambe kuhuli mchala msao kudie mke mtumide kwenye DJ chali kudie mke na mtumide kwenye roni intale au kuchua foundation nekalisi mtumide kwenye timu DJ Mero Pro kwa WhatsApp wao batumide kwenye netumida kwenye bali timu da mix WhatsApp amukula jamanyo banga mjie kumideko kazigo ejinja na ugabi kulotu mbude asa kunda gamba DJ Mero Pro kwa dinyo tumbude yomutu wabuli jom naja matre mkulo gambi kuhuli saradi premi rembo gambi kuhuli ejeja studio gambi kuhuli kema payaso gambi kuhuli awire kufilbezi wa gambi kulotu mbude yomutu wabuli jom asa kunda gamba yenze promoter kudro gambi kuhuli forest muna gomba atumide kwenye Abudu Shakuru gambe kulotu mbude Ronald Waboda mtumide kwenye mulai ni sweto stage mtumide kwenye lao kwa la jamanyo kubangwa oje kumide kwa ngena bangu sana waneno aruga program agomu mkubo tiwe sipoti si ezo kupata nge tuvuli ya rwachi siza Afrika ziva mwaludi kapu chiteta gisa mkuru tamukende umalalese ansa yang
1: guluza rwachi
0: izi is team tayiza kule bela goal of 2 ku 0 paka miyachana mtatu
1: yesinga wadoi nobuyinzo ujikwara nojikuba
0: never denyi.

0: Fonseca. Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zili kumye zorwe gulo. Bude bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu. Urunaku wa Luzibira, binge bibabiwa deo museka hivya misanyo. Nga wecha gobi manyako. Ama uli ya kebiya misanyo agabade murunaku lona.
1: Natu watu kinke, a sports special.
2: Hivya misanyo kubako musio na.
1: Yenze tamkede umaru.
2: Nange zeroni.
0: Enibena mbozi ya biya misanyo. Nga tukulecha mauli ya kebiya misanyo agabade murunaku.
1: Natu jukirenti tuwa.

0: Escucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mundo.
0: Radio Mundo abulijo. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumare miaka habili muetano. Omulio kuchuso mla mbu abantu. Nebila lantoko. Ebibio na mprogramu.
3: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Budu.
0: Buli wa sandiru wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtu ontu. Nge kuweleze wanda ulalubati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jao. Rugwa mtu njuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Budu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
3: Radio Buddu radio yo muntu wabulijjo
4: muntu wabulijjo
0: agomu kubo World Cup special
5: World Cup special
3: agomu kubo World Cup special
0: tukwaniliza mu program agomu kubo World Cup special
3: agomu kubo World Cup special
0: anti wano tukwanalysis ku analysis bwino kubwino obutakulekera yo kobye bikwata ku mpakaze chikobo cha muwanga agensiyo na echa World Cup kati yongeza radio yo agomu kubo World Cup special okuva kusa wa 10 paka 10 ya mwezi akongezi wana ku Radio Budu radio yo mtu wa bulijjo na M10 free of fire funakati migana ejisinga kumkutu gwempuliziganya okutya sinze mu Uganda cholino kola downloading my M10 app okutandikira wo wamune ababet katibetika kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono ngatoli na interneti njiga stach kumishinana mutano stankaga hashi ku airtelo ubanjiga stach kumikaga mutano stach enda hashi ku M10 osobolo kwe wandisa utandikuwa kusipe mipira ababet we are the best at the game.

0: Ok, bami tamori ni natume mami bye bye. Weber kuhisaru kupanga tambla fina chukone chakabinyo idila kayimba kwa nkawereza kwa mwebo kukiriza omukozi kuwedi obudu ya mtu wabijo akula mkutunda kutunda mwebo kukiriza uba kukiriza ukamboti ya kayimba kakunyumiri deo bosa ziungo sivudi mami bye bye daddy bye bye kakasa tiyo nanyumiri rayu mbamanyo abamu mbamanyo kugeda atina atuke yunajira mama omusajia ganyi jira mbamana omusajia niya mkufunida mama omusajia mbele yona encha tukenda kuja tulie mmere mebo ne kulomukaga tukomewe era tugende walala nayo tulie mmere erange mmere tulia iyo era tujiria kururo ne kakasa ntijogenzo tula yo nyo no fumba munange no bera yeyo totuswaza no gena no bera yenda kusatu no gamba tata zendi elimba misinga nyala kubera ne mama kale bobo kulisa no kupanga tambla fena uliza chenda muna na karonye se muna na chenda muna na karonye se tano ne ku www.radiowfama.com yaza digera nyo enza kutambuza yaza nyo gambo tia gawaza nyo chimanyi ntaka simbe ino kweli ilo ino kufunia kumusimbe ino kuruwari ilo ino kuwangula dagambi box ziri nya e box ziri nya londa kentu fo gambe banage ino zizenza zizenza nyidemu omuwango ziye mulina atenga thali omu antipage na kwe wangulira kare omula mwagwa fogo program cheka siya kaungesi kona kuruwalido akande nchali nani musawe simba zi nchali na mwe okateke daka antu wako katusoke tupe mula mwa wanenu ah
1: mula mwa nugwe mlemo gwalero muprogo mchakaze mchakaze katiteso tuendo uza yo wechicho uza kusongeno mlemo muprogo mchakaze
0: omano no mwala yakula neja jawe yakulira waja jawe jajawe ya mwagala nyo na mwala gomu kwano gona kubango mwano ya wangala nyo neja jawe mwecho jajanga achari mulamu ya kuwa titakanari kwa mwano ono wobu wala na mwagala mwana wango njaga denyo mbede na we mumbera yo na mwagamba linetakari rio bambi mchisara chineno da jaja yafa amazemi ya kibiri nga afudi omwano ono takari na abadali koze sa era abada pangisa kwa na inafuna walima na ye wali wobu atata babiri abakaya nile takari nunga waga amba takari ya mama wabwe ono mwana tajadi bafuga kunga balimba limbanga jaja weyarimu wa omwana agamba jaje ya mpancha alimula muba tata babiri bali mdika ya nila tata omwano mwano na mgamba mwana wange tunakole vya febe baba anga bali baganda bange bali mdika ya nila nzenjaga lagu mwana wange nzena kweza alira tata mgambe taka baba anga bamunange bachitawu bali mdika ya nila livemu omwano mwana agamba nabera ne jaja okuvwa buto wange bonna nembera wano mukisera kyonna bano bavudde wa kubanga mama wabwe ngate basobola kubera wo mama wabwe ngali mu mbere yetako kubera no muntu nze nabera ne jaja yampe takali no jange tata nawe echo chimanyi tata mugamba livemu kubanga bakitawo bali kaya nide omwana omwala agamba nti anze siliva mujaja alimpa mbulamu otesa chiku nsonge eyo ndi ku 0752 98 9555 0752 98 9555 eyo mtu wabijogo liyo mtu joliko hello zebo yobaru kumpiriza
2: tusine kula gana ya mwanase
0: na amina
2: oyogira ni mwoyi kwa kwanga kato jiri ya senko malengu distikti
0: mtesa
2: abatuzo lengu mamwengu tatu bakwa samba nti omwano yu agete kwa kubante uvoi hao yeso ni kwa yenka ya kwa nti wana geza kwa tovu ya ukwemila mtu huo ya wanzo sinu kumwe ya geze kwa huo ya uyesu mtendanti huo ya uyesu mtabi na mbla
0: Ok, bali kuliza bantu bafabe nkoma banda bili webro kekumina kumpeo sa radio budu ya mtu wajeno upanga tambla fena waliliza chenda mnana katonye zi mnana chenda mtana katonye zi tano na wali ku www.radiobuduefama.com kumukutu kuwali hello
3: nani yu maji
0: wanchi
3: onwa
0: yesibo
3: nandi wano kagezi
0: bagamba chi
3: ayo kagezi tulikiri ya
0: nyo
3: katize chenanti
0: na ema
3: wanji
0: ogambi otia
3: chunandi gambi omwana ya chai narizi kinene nyo
0: abechika
3: wangana wa chitadde mwuru uru mwuru guri ngate ya mwa tiya mwandi
0: ikia
3: achite edu netimo sekwabote mwagizi wase mekagezi
0: banda bila bantu banga weka gezi uwe likuli liza uredi obudi wa mtuwa chunu kupanga tamda fena chokola chaka mnyo indela semba yetu genewa siri vya Sabrina atuwa msanyu oru naku waka ungezi kariru
3: budu
0: yeyo mtuwa abijoko oli
3: kwa mkata nyo le kawa ne kayuji
0: yesibo
4: yeba lesewo
0: nawe iwe balikuudiriza
4: nawa kuendi
0: omwana omwala unakola atya
4: omwana omwala ebintu baba muwala jajja wake ali mulamu atena wafunika yo bakitaawe ababiri ne bajja nga babikaya
0: Abivemu bijamutisa.
4: Ngira bulungi.
0: Ne yanziza abantu bange banda birabeka gizwe kuzana kupanga tambla fina bako yujimbagala nyo. Chimgola cha kamnyo dela ukese hivi 70 katuo mzanyo na kwa kaongezwa na kwa leo zaja ka box obenga wewe wa gudine songa sembe para para masi vinaga meti nyiga 6 2 5 hash. Londa ko radio buddu. Botalonda ko radio buddu chiregeza munange inzo kubanga ate ozanye ka chamu. Na iwo londa ko radio buddu ogera kupanga ate wewe wangu dira bronjo nyida naga nyiga 6 2 5 hash. Londa kwa radio budu, londa kaka boku siko, kwa ya galo kuleka angati kwa ulonze kunu gama karoke karimu wa maja. Then, auwe njini njini baje kuja kia nkumi bidi ku mobile money yu, oba kwa Airtel man, soka sambe bara bara masyevu. Auwe njini ogera kubira wera, ogera kubira muanguzi, agwendo kwe wangulira aka simbio. Doko walero, agera kujani muanguzi wafadiri musawe simbe sawe yoku satu ya program, chakaze toma kuyo mtu wali joke, radio budu jense nige daniyo.
1: Kumbukwe kubadu mwle magwa lero mpungwa mchakaza mchakaza Kwetu na ye genze Omu digi doko Kumbukwe mwle digi doko Yuyye bade sawu yoku mdiye pungwa mchakaza Wanu kredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uulidi za Radio Budu nga ita kumikutu ya FM.
5: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
5: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
5: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
5: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
5: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
5: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
5: Radio Budu. Radio Budu wa abulijo.
1: Unuye musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, musanyi wa olunaku, mpogo mchakaza.

0: kuta na ichilo tusula tuligite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeka senega tako vio kuta na ichilo ze nkoje wano ku radio budu radio yomu tuwa ulijo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kano kekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka lyo butonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Nga tuja kuzebia kabimu etane jau Radio Buddu ngeri kumpewe faba kule wedezo Uganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program za yeze nja ulo
3: niende radio yochang unamu masaka yasinga yobulungi
2: kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia Radio Buddu 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba nide mpanga hati tugeda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kumbo kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugina kumina unenteka tekeze nja ulo omuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba ganyi zabi lozo kusongeze nja ulo wamune ukutumia kumantu wabwe live kumpewo ukuangule bilabo mwili t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Buddu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisiramu jaga mudusana na vitunde bila nyewo fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti Radio Buddu esanzeko Radio Buddu at 25 nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Buddu kati tukule tende programo tujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu mwetukendo kuchali za bantu wabe nja ulo nga bugi na kwebio jibama nyiku Radio Buddu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozibayo ngamba bapresenter okosa kaba ulizaba ya bolu lango abaziba jiuliniza na okujigo bedele banga liyo na kukwa mtujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu kachama tuko ku Radio yo wanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Buddu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili mwetano omulio kuchuso mlambu wa bantu nebila lantoko ebibyo na muprogramo
4: tijuka nye miaka abili mwetano eja Radio Buddu
2: buli wa sandiru wa buli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeze wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku Radio Buddu Radio yo mtu wa buli jao rukwa mtujuka nye miaka abili mwetano eja Radio Buddu akafebu mbele
4: bane obuja
2: tula karira
5: mozai walio yamba muwala wa one
6: nawe walio yamba mukazi wa one
5: na ya tegwe muwala wo
6: wate chindi za ngozi mozai
2: tusinzi na kwa bia bituka wo netukuze nina mozanyo agafebu mbele
6: mkenyo za mkutakari ya
7: nawe jaoko siyo jitwale
6: mchisenee wo kutakari
7: hey mama
6: menda kuma una ba mateka
7: mkuma kutwale ndikwa kutwe
6: mkuma una ba mateka mba
7: kedo marete
4: tata
6: bide gobu tuwe bubu linga kedo
8: omkegu mlingo kwense kante bano mkaza ino mtuwe kwense gari
2: kale bila chitundu kwa baba nyumba obayiga programu agafe bubebele kuli wabaleza paka lwa kutano ukufo kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wana ku Radio Buddu Radio yomtu wa bulijo tutu ina ina tijia tukuma kumukono esiyo na tujiri na munga otano katina uulidiza Radio Buddu nga ita kumikutu ya fa
4: ku Facebook
2: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
4: ku YouTube
2: Radio Buddu
4: ku Twitter obajite X
2: at Radio Buddu 98
4: ku website
2: www.radiobuddufm.com
4: ku Instagram
2: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM
4: oba downloading app ya fa Radio Buddu ku smartphone yo
2: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
4: Radio Buddu Radio Mutu wa bulijo.
0: Ebimu kubikoza mauli ya mununaku.

0: asi mu driving permit yo jangwe wandise nga driving permit mugenda kuzifunira wo bakubire 0 7 5 9 7 9 15 wendi driving school besigwa
1: mpakaso pire sichasize yo kunyuma konsi zino kuyu PC kwa stata Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumombo ezo bomu kaga, bakanga kumi na muendomo ezo bomu sambu. Empaka za FIFA World Cup, soka katize tuliko. Tuasubomu kisoku semba yo kwa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo.
3: It's Messi!
1: Lionel Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkira mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibini muemu, oba chano bidemu musambu, ku start time. Kwesa sura umezi gumu, tuku jeku buke kuoli esa weno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko basu pabuke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uaburi omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako,
4: Star Times.

Tugenda kunyumya nyamu kwa tulabe nenga wetufuna upira wafo wensha kubanga insha tuina uko akatambula kafe. Incha tuina uko akatambula kafe koka limo odi chiku, odi atano kari yata atano kumutualo. Kaleta milioni ya muku mitwali ebiri. So ya kaleta atano kumutwali kaleta milioni ya muku mitwali ebiri. Yukina nti ya katambula kafakasa miyokupeda nga kafuruma. Kafudemu game emu yoka bwet. So kaliko golo golo ya Ivory Coast ne Gwangira Norway. Yali mugumu kasanfu bitano. Akwaliko over ya Fofa Athletic ne St. Johnstone ngeri mugumu chitundu. Akwaliko over ya Aya United ne Dumbarton yali mugumu chitundu. Then over ya Bufaransa ne Gwangira Sweden yali mugumu chitundu. Golo golo ya AC Creek Simine ne Christian Studies gumutano lusambo. Kwaliko ne over ya HJK ne Erebus gumu nyabina. Kwa bade kuova ya Lini Oslo ni Azane gumutano bisatu. Nga kuliko ni over ya Ralph Osne Strowman ngeni mugumutano bisatu. Akati mpira gumugwe kwa ganye ya dova ya Univ de Concepcioni ne kilabia New Brense mpira kwa wede muziro. So, nugo omanyi kumaka tuwa gabi mpira muenda kumipira muenda. Kati mpira musavu jabade jimazo kuwangula. Tu andi bade tubula kumpira kumu kuwanchia. Yehova ya Raufos ne kilabu ya Strowman. So, chimbaga manti ya kati ambulaka na boboka funye 1. Osolo kwa uzamu. Osolo gamati nsabangi. Awabade over ya 2.5 kantika 1.5. Edo osolo gamati nsabangi. Awabade golo golo kantika 1.5. Nechidala. Osolo gamati nsekansibe mipira. Oba enena oba mpira tano kuenda kubanka kati kano akabadeke mpira muenda osangulinga yakawuzamu ulinga yakawuzamu naga anze kati kanja uzemu wesanganga oba yasibye mpira tano kuenda era bali muombaga kitegera Seruganda nore songeyo olaba ntubera tuli mu kwe ya gala kwe lido solo kawuzamu solo gamanti nze wabado vaya 2.5 kanteke 1.5 solo gamanti nze wabado golo golo kanteke 1.5 solo gamanti nze kansibe mipiro obe ina kwenu obe etano mbele tambuli maridadi sana katulumia na efe de tuafiri duanyo mwini mukaba ntuaba kawuzamu edanga bali musente. So jakupa kuziro musambu ziro wenda inkagamu musambu satu mutanu shenda munyia trust orders 0709 67 35 94 igwerao ino kubangweze miaka abili mwetanu nechi lalamba gamba nyonti betting kaba kazanyo simu limo wamu gena ne mugufuru omulime yebansobi. Ufunaka na akemfisi fechubula utuagala nyakatambula ufunaka na akemfisi

0: mu chinanjo cha nchimize buli wa mukaga
1: nze ya juma eno ye chinanjo cha nchimize
0: chinanjo cha nchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chinunga nchimenti government ye nalimi ye chikoze
1: mazaka si techuse ya batechuse
2: chuse kwa kati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: ya jambe hati wako tauni kilaka
1: dika nao
2: hatu wakana
0: mko mchinanjo cha nchimize kubila kuba ganya bilo ozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna bilo ozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada orinayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mas
1: ya ni ya nup
2: ye ya teka kechigambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
1: nobikula munda
2: gawa Uganda mpya
1: nobikula page da
2: Uganda mpya
1: nobika
2: Uganda kati anila ya gari fanya gende agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
0: kati budi wa mkago kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mtuntu ujili zanga program china jo chanchi mize odidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomtu.

0: kwa mchinanjo chanchi mize, buli wa mukaga.
1: Nze aji umaru, eno ye chinanjo chanchi mize.
0: Chinanjo chanchi mize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya njanti hakoze chinunga nchimenti, government ye na alimi ye chikoze.
1: Masaka si techuse au batechuse?
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze, taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze.
2: Ati wako la weba tauni kilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakane.
0: Kwa mchinanjo chanchi mize, kumina kuba genya bilozo. Kusonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kulakulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibizeo kumu district council kufuna bilozo.
0: Ndi wa mkaga wana kuredio budi.
2: Kachagula ni aina jada. Olina yo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutwala gwanga ni mmasa.
1: Ya ni ya nupu.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpia.
1: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: cha kumbu. Eriko Uganda mpia.
1: Novi kula munda.
2: Uganda mpia.
1: Novi kula peje.
2: Uganda mpia.
1: Novi.
2: Uganda. Anika ya gali kufanya agende. Agende Tanzania. Jabateka Uganda mpia.
0: Kachibudi wa mkago kufa kusawa tano zo kumacha. Paka msambezo mtuntu. Ujili zanga program chinajwe chanchi mize. Ulilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomu.